0: Here's an easy true or false quiz. Ready? 1. Global warming has caused more violent weather worldwide. 2. The Earth is warmer today than in the last 1,000 years. 3. Carbon dioxide is dangerous pollution. If you said yes, you've been misled. Get the real answers at friendsofscience.org, then ask your MPs why they want to spend billions on global warming theories. That's friendsofscience.org.
1: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

0: Du har lyssnat till 2 timmar non-stop soul och R&B-musik mellan klockan 6 och 8 från MRS 90,5. Vi återkommer igen klockan 16. Lyssna på MRS varje vardag klockan 6 och 8 samt 16 till 18 för den bättre soul och R&B-musiken.
1: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
2: MRS 90,5.

0: Made in Brazil, the best in Brazilian music.
1: Det senaste först. Släck din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. Med Emma Röss stationen.

0: senaste först. Släcker din törst. Stockholm. Musikmix.
1: 90,5-frekvensen.
0: MRS-stationen. MRS Powerplay.
2: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.
0: Äntligen fredag.

0: Brazil. Made in Brazil. Made in Brazil. A Brazilian love affair.
1: Inget tjafs och slafs. Prata in i din halv och hör din favoritmusik hos nya

0: fear.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på i 90,5 MRS. The Queen of Dancer. Gala, gala, gala.

0: det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS-stationen.
1: Made in Brazil. A Brazilian love affair.
0: Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5. Power.

Äntligen fredag. Äntligen fredag. Ännu en partyhelg tillsammans med MRS. MRS 90,5. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till. MRS.